vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vašu sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak unuci Valentini sa zaručnikom Markom. Od srca žele deda Ivo i baka Ana Herceg. Praunuci Ziti, puno pusa.

informacije o oglasima, oglašavanju, poslovnom oglašavanju, marketingu, programu radija, emisijama Čestitka, želja i pozdrava možete dobiti isključivo radnim danom od 8 do 16 sati u našem marketingu.

0: a telefonski broj za vaše upite 042 505 6006. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a, ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinjstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.
0: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan brak Valentini i Marku, a maloj Ziti puno pusa od tete i tečika Štiber, a željama se pridružuje bratić Marko.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonela.

Sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, malo iziti, sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Dragim mladincima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

sretan brak Valentini Simon i Marku Težaku, maloj Ziti sretno djetinstvo, žele kumovi Papec. Željama se pridružuju Dejan, Dino i Ena.

Dragi mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

0: sretan brak unuci Valentini sa zaručnikom Markom. Od srca žele deda Ivo i baka Ana Herceg, praunuci Ziti, puno pusa.
1: Dragim mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonella.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: a telefonski broj za vaše upite 042-505-606. Bio je to oglasnik Sjevernog FM-a, ostanite i dalje s nama na 928.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan brak kćeri Valentini sa Markom. Neka vam brak bude pun smijeha, podrške i poštovanja. Čuvajte jedno drugo i budite si oslonac u svemu. Od srca vam želi mama Lucija. Unuci Ziti, puno pusa.

pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok, dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno navečer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 312851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sinu Marku, sretan i dug zajednički život sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi tata Damir. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragi mladencima Marku Težaku i Valentini Simon, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. To vam žele Mario i Ines, a Jakov šalje malenoj Ziti mnogo poljubaca.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sinu Marku, sretan i dug zajednički život sa zaručnicom Valentinom. Od srca želi tata Damir. Unuci Ziti, puno pusa.

Dragi naši Marko i Tina, želimo vam puno ljubavi i strpljenja i ludih uspomena. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite zašto ste se zaljubili. Vole vas sestra Maja, Mario i Antonella.

0: gotovo nahrani Marvu i zdravo doviđenja. A te tamo se možeš motno kopota koliko nema unutra, zdravo doviđenja.
1: I to Marko, hvala ti što si moja sreća i mir. Ti si moje najljepše da. Volim te. Valentina.